Hodaš po stanu, navučeš luletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

stresove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung.

U meni jesen je. Možda, ali ona rana koja je još uvijek mlaka, ako ništa drugo. Tako da o jesenima i sličnim stvarima nećemo. Idemo odmah na one dobre i lijepe vijesti. U protekla 24 časa Bepsončići 21 komad. Moglo ih je biti 24 da bude beba na sat, ali nema veze. Samo da se rađamo. To je ono što je najvažnije. Da nam pišete 828-828 i naša Facebook stranica, da nas čitate bigportal.ba, da nas slušate besplatne aplikacije i radio primnici. Ako putujete, mili moji, trenutno samo na graničnom prelazu Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, ali zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura savjetuju nam da ako već putujemo, putovanja planiramo u ranim jutarnjim ili onim kasnim popodnevnim časovima kad će još dodatno da zahladi i naravno da se prave češće pauze. Ko može, nek tako isplanira, ko ne može, idemo s njim na put pa izdržat će se nekako. Od 11 oni vaši muzički prijedlozi, pa možete da pošaljete i po neku pjesmicu, mudri će da probere šta tačno ide. A meni treba da mi pomognete da riješim jedno važno pitanje. Zna li neko od vas od kojeg čaja se prave čajni kolutići? Čajna pašteta ili čajna kobasica? Pa vi pišite ako znate odgovor, ako ne. Ništa, nastavit ćemo da ih grickamo iako pojma nemamo od čega su napravljeni.

Živela ti meni, koliko je to lijepo ljudi. U današnje vrijeme, naročito kad često čujemo psovke, kad često čujemo kletve, kad često čujemo kritike, da neko kaže živela ti meni. Isto kao da Bog da pjevao. Neka si uvijek nasmijan. I neke slične varijante. Zbog čega to zaboravljamo, ne znam, ali da je tužnikavo, tužnikavo je, i eto upravo neka pjesma ili... Uglavnom, kad od starijih ljudi čuješ tako neku želju, shvatiš koliko smo skrenuli. O tome koliko smo skrenuli popričat ćemo i dodatno o nekim varijantama iz Bosne i Hercegovine koje su mene jučer naljutile. Onda ponešto o preuzimanjima kazni, o tome kako se može skratiti put do duše kod Kineza. Šta im sve pada na pamet, ponešto o pesticidima. E onda o posebnim kupovinama. Danas je Međunarodni dan salame. Mnogi ih vole, sve prečesto nam govore, joj, prerađeno su, neki aditivi, neka čuda. Međutim, na ovim našim prostorima i dalje ljudi se trude koliko mogu da sami sebi proizvedu taj dio hrane koja je važna, naročito za one zimske mjesece. E sad, koliko pretjerujemo, koliko ne, druga je priča. Biće pozitive, biće pjuckanja, biće putovanja, biće svega i svačega. Najvažnije da smo zajedno. A i vi ste se razgalamili. Almir nam se javlja sa Korčule, kaže još par dana pa na posao. Da se odmorite na poslu od ovako teškog života na Korčuli. Uživajte. Naša Alma se javila iz Modriće. Pozdrav ide vama i Rade. Tu hladnoća nam, kaže, ne može ništa. Kad si sa nama, da nam Big živi vječno. Hvala puno. Ina nas je pozdravila iz Vitine. Malo vodopada, Koćuša. I kaže, što da kupujemo djeci knjige sad na početku školske godine kad su diplome jeftinije? Pa jeste, kad razmislite koliko traje školovanje, pa knjige, pa sav onaj potrebni pribor koji ide uz to, kupi odmah diplomu, ostane ti i kusuri, super. Jasmin nam se javio iz Švajcarske. On smatra da se od čaja od nane ili nene prave čajni kolutići i slično. Joj. Željka nas sluša u Zenici. Veliki zagrljaj, Željka ide u Zenicu, da, godišnji odmori prošli. I nažalost, porodice se sad opet rastaju, kaže, eto, Seka i porodica odlaze ponovo u Holandiju. Da. Don Kihot sa nama. Pa od čaja od kolutića, logično, skuvaš dva kolutića, popiješ čaja, talog opet zamjesiš u nove. Zato ih nikad ne nestane u zalihama. Pa ne poznaješ ti mene, da vidiš kako kolutići nestanu, naročito oko 2-3 ujutru. Čeđej pozdravlja iz Dubice, kaže... Pa vjeruješ li mi da ću sve na svijetu da prevrnem, da ti nađem odjeću i obuću sa grijačima, pa se kuvaj. Ništa ti ne brini za mene. Alma nam se javila iz Smešnice, ako se to tako čita, zagrljaj Alma, naći ćemo nešto Šabanovo i staviti na listu. Nisveta iz Sazina nakon 100 godina i nakon tih 100 godina misli da je vrijeme za njenu muzičku, a to je Halid M i nešto me za tebe veže. Razmislit ću da je Halid B, sigurno bi išlo, ovako ćemo vidjeti. Milan i kolega su negdje tamo u Minhenu, divnom Minhenu. Sad zašto su tužni smajlići uz divni Minhen, ne znam, ali stavit ćemo i Lastu i Proljeće i sve će da ide na našu listu. Pozdravi nam stižu i iz Mostara od Ivice. Pa, čajni kolutići se prave od iste one smjese od koje se pravi čajna kobasica, samo jedno se soli, a drugo šećeri. Uval ste mi kreativni jutros.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Klik. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50.

za tebe se ko za život borim. Kažu da nam je to pravo na život nešto što bi trebalo biti zagarantovano svim poveljama i čudima. Onda pravo na čist vazduh, na hranu, na... Međutim, znate koliko se to ne poštuje. Sad, ako ja slučajno opsujem, vi meni unaprijed oprostite, jer ja ne znam kako čovjek smireno da priča o ovakvim stvarima. Naslov mi je privukao pažnju, kaže nedopustivo. Dječja javna kuhinja opstaje zahvaljujući donacijama građana i privrednika i to je nedopustivo. A dopustivo je da uopšte imamo dječju javnu kuhinju. Nedopustivo je da tako nešto postoji u normalnoj zemlji, ljudi. To je ono što je nedopustivo. Da uopšte postoji potreba za tako nečim, da dijete nema hranu. Dok se neki drugi rasipaju svim i svačim. Uglavnom, kaže, volonteri rade u skučenim prostorijama, nemaju ni vozilo za prevoz hljeba i namirnica, ne neki Lamborghini, ne neki Mercedes, nego bilo kakvo vozilo. 10 godina ova kuhinja radi. I kažu, nažalost, sve veći broj onih koji se prijavljuju da budu korisnici ove usluge. Ono što je najgore, napravili su razgovore sa ljudima koji to dolaze. Ima penzionera koji kažu penzije su toliko sitne da pola ode za lijekove, pola za račune i ovo im znači puno. Mlade mame koje zbog narušenog zdravlja nisu u stanju da zarade za obrok sebi i djetetu. I svako od njih od riječi do riječi je rekao hrana je odlična i tako su ljubazni i sve lijepo posluže. Pa neka vam to padne na pamet danas kad budete pitali sopstveno dijete koje kaže ne volim ja nahune i ne volim špinat ili vas kad joj jest mi više dosadilo ovo da jedem. Zaboravljamo mi biti zahvalni, to je ono što je problem. Uglavnom zbog nedostatka kapaciteta i sredstava u dječjoj javnoj kuhinji, ja mislim da je BH jedina u Europi koja ima potrebu za ovako nečim, trenutno su primorani obustaviti prijem novih korisnika. Kažu, 10 godina se oslanjaju isključivo na pomoć građana i stalnih donatora, nekih privrednika koji su eto vidjeli šta se dešava pa odlučili da pomognu koliko mogu. Od nadležnih bilo bi, kažu, lijepo da bar navrate, da vide gdje se ovo nalazi, ako ništa drugo. Riža, makarone, grah i kupus. Šta su u mogućnosti, to i prave, a pošto nisu baš u mogućnosti, malo je poteško. Neće odustati od onih kojima je pomoć potrebna, ali strašno i više nego strašno, pogotovo, kažem, uz to nedopustivo je da se finansiraju na ovaj način. Ne, nedopustivo je da tako nešto uopšte postoji. Morala sam, eto. Da vidim sad šta ste rekli. Naša Nada se javila iz Italije, pozdravlja sve u kompletu. Kaže, biseru, te čajne poslastice, nije bitno čega se prave, zato se jedu u čajnim kuhinjama i uz čaj. To je to. Veliki zagrljaj Picard i tebi Floti ide u Beograd. Vuka se javlja iz Italije, kaže, no Lamborghini, Lamborghini, ružno čuti. Sad šta ti je ružno čuti, Lamborghini ili Lamborghini? Goran nas pozdravlja iz Osla, kaže, priča se da je školski raspust produžen nedjelju dana zbog visokih temperatura, jel to vrijedi za one koji rade vanjske poslove tipa građevinaca, poljoprivrednika i sličnih, pitam za drugara. Ne važi. Uskoro će i ravnodnevnica, ubrzo i zima, pa će napaćeni narod od plivanja i kupanja malo na rekreaciju skijanjem. Bliži se i Vašar u Gradiški, to mora da pokisne. Onaj Luna Park je sjajan, pa rijetko kad preskočim. Idem u šljive jer valja pripremiti alkohol da nam bude lijepo. Pozdrav iz Gradiške, zagrljaj momo ide vama. Iz Gradiške u Javorane, kaže, smiri se, od toga strada srce, a ništa živo ne može da se promijeni. Znam, nažalost.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

sve što imam i nemam ja. Šta je ono što mi imamo? Pa izgleda uskoro imamo nove cijene goriva. I to nažalost one koje će da porastu. Stručnjaci upozoravaju da bi se poskupljenje moglo nastaviti ukoliko cijena barela nafte nastavi rasti i da bi dizel mogao naredne sedmice da dostigne 4 marke. Šta da kažemo nego prilagodit ćemo se. Danas koliko znam cijena barela $97 i kažu ima tendenciju da raste. Šta će se dešavati? Kako sad stvari stoje, vele možemo očekivati da će cijene nastaviti da rastu za 15 peninga po litru prema trenutnom stanju stvari i tako svaki drugi treći dan izgleda. Ali velim, snaći ćemo se, bile su 4 marke pa spale, pa opet će to da se desi. I sa cijenama hrane slično, što zbog sukoba u svijetu, što zbog suše, ovog najavljenog El Niño i ostalih čuda. A ono što smo mi na ovim prostorima navikli, koliko god se možda više ne gaji povrće, toliko se trudimo da napravimo domaće kobasice, domaće salame, domaće čvarke, domaće slanine, sve nešto domaće, iako nam kažu da to nije toliko zdravo. E sad, na današnji dan obilježava se svjetski dan salame. Sam naziv nastao od italijanske riječi salame, spajanju riječi soj nekih nastavaka, što vam označava usoljeno meso u stvari. Način na koji se meso konzerviralo i ostavljalo za one hladnije dane u sjevernoj Europi, ali i na Mediteranu. Danas najveći proizvođači Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija i Španija, ono na što nas stručnjaci upozoravaju, kažu ako kilogram mesa košta 18 maraka, kako neka salama ili kobasica ili viršla može da košta 5, šta je unutra? Sa druge strane ima onih koji tvrde da nas pretjerano plaše ovakvom hranom, da pojedine kvalitetne salame mogu da imaju više vitamina C nego jabuka. Ako mene pitate, jabuka je bolji izbor, ako ništa ima manje kalorija i nekih vlakana koja trebaju našem organizmu, ali naravno svako bira šta će da jede i šta smatra da mu je dobro. Ljekari tvrde da konzervansi iz salama, dakle onih kupljenih, ne onih koje ste sami pravili, uglavnom mogu da izazovu i karcinom, dodaje se natrijum, dodaju se nitriti, doda se svašta nešto što ne treba, onda loše masti, tako da nam to povećava rizik po zdravlje, ali sigurna sam da će salame uvijek biti i ostati omiljen izbor za doručke, za večere, za one zanimljive koktel sendviče i slične varijante. Mlađo nam se javio iz Novog Grada i tu ćemo stati. Steve nas je pozdravio iz Makedonije, kaže svako ko sjedi dugo, na primjer ispred kompjutera, treba da ustaje i stoji bar 3 minute na svakih sat vremena. Slažem se da se penje na prst. Sad ste me podsjetili, imam priču o stajanju na prstima koje puno može da koristi. Ajde, evo nek bude u sljedećem krugu. Nečad nam se javio iz Viteza, naš Petar iz Splita. Idemo u Dubicu, kaže, može li iko odgovoriti na pitanje zašto te odbace ili izbjegavaju ako ne želiš tračati, nekoga olajavati i učestvovati u tome gdje ljude više interesuje tuđi život od tvog? Ako imaš čisto srce, pomažeš, budeš rezervisan na takve stvari, ma nema tu odgovora, jednostavno mislim da smo i o tim tračevima pričali, gdje je to bio način da se ljudi povezuju. Naravno, i da saznaju svašta nešto što bi ih moglo zaštititi, danas to valjda postalo, pa ne znam, neki omiljeni hobi i lakše vjerovati da su drugi loši i da im je teže nego da je tebi tako.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Mega centar Savski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Savski most, najjeftiniji u regiji. Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.

Ja noćas pijem, kaže Šaban Šaulić, ali vino nećemo, vino, mi ćemo rakiju, jer znate i sami, sa rakijom se dolazi, ali sa rakijom se i odlazi sa ovog svijeta. Proslavi se rođenje djeteta i to rakijom iz bureta koja je godinama bila zakopana u zemlji čekajući baš tu priliku. Bez nje se nije polazilo u vojsku, u rat, u crkvu, u goste, na put, na kojem je često pljoska bila jedini prtljag. Siroma seljak samo rakiju mogao da ponudi ili ponese na poklon ljekaru, policajcu, sudiji, šumaru, porezniku, ministru i samom kralju, nerijetko u onoj boci zapušenoj komadom kočanja, okrunjenog klipa kukuruza. Mi smo vjerovatno jedini narod koji rakiju pije i kao čaj. Ona meka, vruća rakija koja se kuva na prepečenom šećeru, kojoj se radi arome dodaje, a može i malo karamfilića, pa je zovu šumadijskim čajem. Na kraju, red je i da se jedna boca ostavi na grobu pokojnika, svejedno da li je volio da popije ili nije, ili da se na sahrani i parastosu prospe po kap dvije za pokoj duše. Nevolja je, kažu, u tome što se uvijek od prve rakije namrštimo, a od posljednje napijemo. Karakteristična nam šljivovica, međutim, čuli ste od mene 1000 puta od čega se sve pravi, vjerovali ili ne, pravi se i od smokve, zovu je smokovača. Specifično jako alkoholno piće, pravi se destilacijom prevrelog koma smokve, ali češće natapanjem plodova u neku dobru domaću rakiju, najčešće lozovaču, zato što je ovako skupa da se ispeče od same smokve. Isplativije, kažu, da se smokva osuši pa koristi za jelo. Teško ju je proizvesti zato što su, rekoh, smokve, naročito one suve, izuzetno skupe, pa se zato ta čista rakija rijetko pravi, ali vas ništa ne sprečava da napravite macerat. 200 grama domaćih suvih smokava, da budete sigurni da nema nekih dodataka, zalijete litrom kvalitetne rakije, najbolje one blage, meke, fine loze. Sve to odstoji 3 sedmice, procijedite i dobili ste jedan vid rakije od smokve. Onu koju treba peći od koma, to je već izuzetno komplikovano, zavisi da li je rakija od svježe smokve, da li od suve smokve, da li od 1000 nekih stvari, zato napravite ovu lakšu varijantu. Pismo nam se javio iz Gross Bettlingena, kaže, ispravljanje kičme, nije to ništa novo, još smo vidjeli kod Joksima u Džekni. Ne bismo mi to probavali, njegove varijante ostaju samo njegove. Izeta nam se javila iz Ljubljane, pozdravi nam stižu iz Češke. Draganče sa nama, ne znam gdje, ali bere se plavo i bijelo grožđe, sad da li će biti loze, da li će biti grozde, da li će biti vina, ali nešto će sigurno da se napravi. Puno pozdrava nam stiže iz Vrdnika, ti reče da ne pričamo, pričamo pogledom, neka, hvala, ja taj jezik ne razumijem. Naša Mirjana pozdravila iz Donjih Karajzovaca, kaže, a vikend je gotov dok trepneš. Ja pokušala da trepćem dok radim, ali radni dani ne prolaze tako brzo. E pa da. Naš Aco, samo ne znam gdje, da li je u Sloveniji ili u Brčkom, ili, kaže, meni poslije treće svaka rakija klizi ko voda. A ne znaš reći da se od grožđa pravi i sok, samo rakija. Sok se brzo pokvari, moraš dodavati šećera, a od rakije mogu i obloge, tako da molim te, uozbilji se. Vozač busa iz Minkena kaže, s kakvim ti guštom pričaš o rakiji, pa to je neviđeno, to je nečuveno. Mirko nam se javlja, samo mislim da nije u Trajškirhenu, nego na ovim našim prostorima, pa veli, prva rakija ti je ko trnje, druga ko slama, a treća klizi, ide onako lagano sama. To je to.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

zadnji sat druženja za danas, ljudi moji. 14 časova i 18 minuta. U ovom satu po običaju putujemo, ako zaista putujete. Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz zemlje na Zupcima, Deleuši, Humu i Ivanici. Ali tu su besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas slušate i naravno bigportal.ba da nas čitate. Septembar još uvijek topao. Mnogi bi ga iskoristili da još malo uživaju i odmore, a ne mora da se ide daleko i da se zaglavi u gužvama na graničnim prelazima. Vodopad Kravica jedan je od najprepoznatljivijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine, a uvršćen je među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za ovu 2026. godinu. Zauzeo je 7. mjesto. Na listi se nalazi u društvu

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo ajvar blagi 690 grama vitaminka 5,99, sok oranž litar i po vitinka 1,45, kafa gold 300 grama grand 7,95, deterđan za veš Mountain Fresh 2,7 kg tag 5,50, 100 vrtni metal staklo četvrtasti 35 maraka. Fortuna Market, mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво, пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.